0: Affirm, are you med 40 or med 20?
1: Med 40.
0: 3C, med 40, transporting Noble.
1: Med 20 is also going to Noble.
0: 3C, med 20, transporting Noble.